baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti

0: mukama abere nammwe
1: na wabere na
0: ebigambo evangeli ya mukama wape Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu n'asaabala n'agenda mu kifo ekitaliimu bantu eyo ebbali. Abantu bangi bwe baamanya ne bava mu byalo ne bayita ku lukalu ne bamugoberera. Yesu bwe yava mu lyato n'asangayo ekibiina kinene nnyo, n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Abudde bwe bwali bugenda okuwungeera, abayigiriza be ne bamusemberera ne bagamba nti, "Wano ddungu, n'obudde buyise, siibula abantu bagende mu byalo beegulireyo emmere gye banaalya." Yesu n'abagamba nti, "Tewali kibatwala, mmwe muba mubawa kye banaalya." Ne bamuddamu nti, "Tulinawo emigaati etaano gyokka n'ebyennyanja bibiri.